wangure. Bapak-bapak ibarangki sing wis padha makarya, padha berangkat kerja. Ana uga sing bontot, ana sing ki pecelan tuku ning Mbah Demin. Sing penting aja nganti lali, budayakan sarapan.

Salam selamat bertugas saking pundi mah. Oh nggih sumber sekar ning lho, Mbak. Sarapan-sarapan pecel wong ure.

Asik, matur sembah nuwun. Ya, ya. Wis setengah songo, Mbah. Wayahe sarapan. Sing ning sawah, sing ning Tegal.

Tacinyo! Ure! Warkop sinyo nih kalau walu-walu bunder pake saji. Weh, disetel buantar mbak. Cocok. Esok-esok campur sari, Josh.

0: bocah kok sok kaya ngono. Dok, spesial kirim lagu buat yang pakai kostum seragam seperti kita tapi yang punya kerja.
1: Iya, Ma.
0: Nyuwun lagu napa, Pak? Bu. Ibu tuan rumah. Pak Sukaya. Nyuwun lagu napa?
1: Ya.
0: Masih malu-malu, Dok. Masih rundingan sama ibunya.
1: Ya, diaturi lungsut ae, Mak.
0: Oh, diatur ki tresnane sing nganti lungsut ya, Bu ya. Oh, tidak akan nggih, Bu nggih.